Бүгүн жексенби, Анкарада саат 16:30, Казакстан елордасында саат 18:30. Кадырменди радио тыңдаучулар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлөп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 16 метр 17690 килогерцтик жийликтен Түрксат үч серигинен жана айрыкча интернет аркылы www.trt.net.tr адресинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга биле жүрүңүз, жаңа гасыр шежиреси атты бағдарламаларды ұсынамыз. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Израиль экоциді, яғни Израильдің қоршаған ортаны қасақана жою қылмысына тоқталамыз. Палестина тойтарысы туралы сөз болғанда ойға бірден оралатын әйгілі суреттердің бірі зәйтүн ағашын құшақтап тұрған палестиналық әйелдің бейнесі. 78 жастағы Махфуза Шитея осыдан 20 жыл бұрын зәйтүн ағашын қорғау үшін оны құшақтаған еді. Ол арадан 20 жыл өтсе де зәйтүн ағаштарына өз баласындай қамқорлық жасап келеді. Израиль соңғы 20 жылда 800 мың зәйтүн ағашын жойды. 1967 жылдан бері шама

Мамен 2,5 миллион зәйтін ағашы жойылған. Ендеше палестиналықтар үшін зәйтін ағашының маңызын Махфуза Шетейенің әңгімесінен тыңдап көрейік. Ол 20 жыл бұрын Израиль күштерінің зәйтін бағын қиратқан сәтін былай еске алады. Баққа шыққанымда барлық ағаштың жерде жатқанын көрдім. 40 жылдық зәйтін ағаш еді. Оны өсіруге, күтіп баптауға қаншама тер төгілді. Зәйтін ағашы қасиетті. Зәйтін бізді туған жерімізбен байланыстырып тұрған қасиетті ағаш. Зәйтін ағашы жер секілді қымбат. Оны күтіп баптаған адамдар да қымбат. Жер қымбат. Оған ие болып қорғағандар да қымбат. жылдары Газа Европаға және әлемнің басқа да елдеріне 80 миллионға дейін гүл экспорттайтын гүл шаруашылығымен танымал еді. Алайда Израиль 2007 жылы Газа секторын қоршауға алып, тауар экспортына қатаң шектеу енгізгеннен кейін бұл сала құлдырай бастады. Содан бері жалғасқан геноцид ауыл шаруашылығы алқаптарын толықтай жойды. Газа мен Яффа бір кездері апельсин және басқа да цитрус жемістермен танымал болған. Газада өсірілетін балғын жемістерді Палестинаның сары алтыны деп атаған. 1967 жылғы басып алу кезінде Израиль күштері палестиналықтардың апельсин бақтарының басым бөлігін бульдозермен жермен жексен етті. Соның салдарынан палестиналықтар апельсиннің орнына гүл мен құлпынай өсіруге бет бұрды. Газа гүл шаруашылығы дамыған кезеңде жылына 80 миллион гүл экспорттайтын. Әсіресе Бейт-Лахия мен Рафахтағы топырақ пен жағалау аймағы гүлді коммерциялық мақсатта өсіруге өте қолайлы еді. Израиль геноцидке дейінде экспорт пен импортқа қатаң шектеулер қойып, 2007 жылдың маусымда Газаны құрлықтан, теңізден және әуеден қоршауға алды. Бұл шектеулер Газадағы гүл өсіру шаруашылығы мен гүл өнеркәсібін күйретті. Ал геноцид кезінде Бейт-Лахияда, Рафахта жермен жексен болды. Гүл де, оны өсірген адамдар да, үйлер де, сол үйлерде жүгіріп ойнаған балалар да қалмады. Израиль Газада егіс алқаптарының 95% жойды. Бұл экологиялық геноцид, яғни қоршаған ортаны әдейі жою еді. Газалық ая былай баяндайды. Палестинада қасақана жойылған өсімдіктердің бірі зәйтін ағашы, ол кейбір патшалықтардан да, кейбір мемлекеттерден де бұрын пайда болған. Палестина жерін бөліп жаруға тырысқан кез келген елден бұрын пайда болған ағаш. Палестинада зәйтін ағашы жай ғана жеміс ағаш емес, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұра. Бүгінде тамырын тереңге жайған кейбір ағаштар жүздеген, тіпті мыңдаған жыл бұрын отырылған. Алайда ондаған жылдан бері зәйтін ағаштарына шабуыл жасалып келеді. Ағаштар тамырымен жұлынып, өртеліп, бульдозермен жойылды, немесе елді мекендер мен әскери аймақтардың ар жағында тікенек сыммен қоршалып қалды. Соңғы 2 жылдың өзінде тек Газада 1 миллионнан астам ағаш жойылды. Мұны табиғат емес, зәйтін ағашының палестиналықтар үшін маңызды екенін жақсы білетін басқыншы күш жасады. Өйткені зәйтін ағаштарын жою геноцидтің көзге бірден байқала бермейтін, бірақ одан да өткір әрі терең қыры. Ағашты жою арқылы басқыншы күш палестиналықтардың жадын өшіруді, күнкөріс көзін жоюды, өнімін және туған жермен байланысын үзуге ұмтылды. Бұл халықтың ата-бабасына мирас болып қалған туған жеріне деген құқын жоққа шығару әрекеті. Соған қарамастан біз ағаш отырғызуды тоқтатпаймыз. Біз өнім жинауды жалғастырып келеміз. Зәйтін майын өндіруді де тоқтатқан жоқпыз. Әр бөтелке зәйтін майы осы жерде өмір сүрген халықтың ізі. Бұл туған жерін сүйіп, өз болмысын жоғалтудан бас тартқан халықтың тарихы. Зәйтін ағашы бізге табандылықпен отырғызылып, сүйіспеншілікпен өсілген нәрсені оңай тартып алуға болмайтынын үйретті. Палестинада зәйтін ағашы үнсіз қарсылықтың белгісі. Ол жердің де халықтың да өткенін ұмытпайтын еске салып тұрады, дейді Ая. Палестинада өсімдіктер де саясатпен астасып жатыр, деген Ая Захтердің тарихын былай баяндайды. Ғасырлар бойы палестиналықтар Захтерді әр жерде өсіріп жинап, оны қалай пайдалану керектігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келген. Алайда 1977 жылы сионист мемлекет Захтерді қорғау алынған өсімдік деп жариялап, оны жинауға, өсіруге және сатуға тыйым салды. Осылайша көне дәстүр бір сәтте заңсыз әрекетке айналды. Бұл тыйымның ғылыми негізі де күмән тудырады. Өйткені дәстүрлі түрде өсімдік жинау оның жойылып кетуіне қауіп төндіреді деген нақты дәлел жоқ. Соған қарамастан палестиналықтар күнделікті қажетіне аз мөлшерде зәхтер жинаған үшін айыппұл төлеп сотқа тартылды. Ал израильдік фермерлер зәхтерді коммерциялық мақсатта өсіріп сата бастады. Яғни палестиналықтар үшін қылмысқа айналған дәстүрден өздері пайда көрді. Бұл тыйым палестиналықтардың күнделікті тұрмысы мен дәстүрін заңсыз деп танитын отаршыл көзқарасты көрсетеді. Сонымен қатар олардың өмір салты ескірген, әрі зиянды деген түсінік қалыптастырады. Бұл палестиналықтардың туған жермен ғасырлар бойы қалыптасқан

Альянсын үзіп, сол жердің табиғи байлығын қоныстанушылардың иелігіне беруді көздейтін әрекет. Бұған қарамастан зақтер жинау дәстүрі тоқтаған жоқ, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Оны жинайтындардың көбі бұл әрекетті қарсылық пен наразылықтың бір түрі дейді. Антиоксиданттарға бай бұл өсімдік жергілікті халықтың дәстүрлі тағамының маңызды бөлігі саналады. Журналист Бисанауда Газадағы бір жол қиылысындағы қабырғаға салынған диқанның бейнесі туралы әңгімелейді. Диқан құшағына үлкен кактусты қысып ұстап тұр. Араб тілінде кактус сабыр деген мағынаны білдіреді, ал сабыр екі нәрсені меңзейді. Бірі өсімдіктің өзі, екіншісі біздің төзіміміз. Екі қолымен кактусты кеудесіне қыса құшақтаған диқанның қабырғаға салынған бұл бейнесі де екі жайтты аңғартады. Біріншісі, біз сабыр сақтап отырмыз. Екіншісі, біз мәдениетімізді сақтап отырмыз. Неліктен мәдениет? Өйткені кактус Палестинаның мәдени мұрасында ең кең танылған өсімдіктердің бірі. Біз бұл өсімдікті үйіміздің айналасына және кез келген жерге отырғыза аламыз. Біздің көршіміз бен арамызда қабырға немесе темір сым жоқ. Біз шекараның белгісі ретінде кактус егеміз. Оның жемісінің көршілер де, жолдан өткендер де жейді. Израиль-палестиналықтарға тән дүниелерді жою үшін кактусқа қарсы да әрекетке көшті. 1948 жылы басқыншылық басталғаннан кейін аймаққа ұзын бөтен ағаштар отырғызыла бастады. Мақсат – өңірдің шынайы болмысын өзгертіп, оған европалық сипат беру, оны қоныстанушылар үшін тартым дету. Палестинада тек палестиналықтар ғана емес, оның ауасы да, суы да, топырағы да жанайқайын жеткізіп тұрғандай. Израиль Газада геноцидпен қатар дәл сондай ауқымда экоцид, яғни қоршаған ортаны қасақана жою қылмысын жасауда. Газада адамдар әдейі жоспарлы түрде өлтіріліп жатса, өсімдік жамылғысы, бау-бақшалар мен егістік алқаптар да дәл солай қасақана әрі жүйелі түрде жойылуда. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмәм. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Расим Өзден Уран туралы сөз қозғаймыз. Ұлттың жады тек мұрағаттар мен ресми құжаттарда ғана сақталмайды. Оның шынайы жады сол халықтың тілі мен әдебиетінде өмір сүреді. Түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырына өшпес із қалдырған қаламгерлердің бірі Расим Өзден Уран. 2022 жылы 23 шілде күні дүниеден озған Өзден Уран артында сүре толы әңгіме, роман және эссе ғана емес, өзіндік ойлау жүйесін берік ұстанымды және төл тамырынан нәр алған әдебиет түсінікті мұра етіп қалдырды. Оны тану таяу кезеңдегі әдебиетіміз бен ой-пікір тарихымыздың ең құнарлы арналарының бірін тану деген сөз. 1940 жылдың 20 мамырында Марашта дүниеге келген Өзден Уранның өмір жолы оның егіз бауыры ақын Алаэддин Өзден Уранның тағдырымен тығыз астасып жатты. Әкесінің қызметіне байланысты балалық шағы Мараш, Малатия, Тунджеле секілді Анадолы қалаларында өтті. Ал оның өмірдегі ең маңызды кездесулердің бірі Марашта мектеп қабырғасында болды. Джахид Зарифоулы және Әрдем Баязитпен сол кезде басталған достық кейін түрік әдебиетін тарихындағы ең жемісті шығармашылық кезеңдердің біріне айналған. Неджиб Фазылдың Бүйік Доу басылымен танысқан бұл жас буын әдебиетті жай ғана әуестік емес, мұрат деп қабылдады. Өзден Уран Стамбул университетінде алдымен журналистика институтын, кейін заң факультетін тәмамдады. Біраз уақыт Енне Истикляр газетінің өнер айдарын басқарды. Мемлекеттік жоспарлау ұйымында сарапшы болып еңбек етті. Зерттеу жұмыстарымен біраз уақыт Америкада болды. Мәдениет министрлігінде кеңесші қызметін атқарды. Алайда бюрократиялық қызмет оның негізгі жазушылық болмысын ешқашан көлеңкеде қалдыра алмады. Түрік оқырманы оны әсіресе еді гүзәл адам атанған әдебиетшілер шоғырының көрнекті өкілі ретінде жақсы біледі. Джахид Зарифоулудың осы аттас жыр жинағынан алынған бұл атау Сезай Каракөч, Нури Пактил, Джахид Зарифоулу, Әрдем Баязит, Мехмет Акиф Инан, Алаэддин Өзден Уран және Расим Өзден Уранге қатысты қолданылады. Бұл жеті қаламгер 1960 жылдардан бастап шығарған журналдар арқылы тұтас бір әдеби мектеп қалыптастырған. Нури Пактилдің бастамасымен 1969 жылы жарық көре бастаған әдебиет журналы және 1976 жылы Өзден Уранның пікірлес серіктерімен бірге негізін қалаған Мавера журналы жай ғана мерзімді басылып болған жоқ. Олар жас қаламгерлер тәрбиеленген, ұлттық әрі төл ой-пікір қалыптасқан рухани ортаға айналды. Кітап пен журналға қол жеткізу қиын болған жылдары бұл басылымдар Анадолыдағы жас оқырмандар үшін әрі мектеп, әрі бас қосатын рухани мекен қызметін атқарды. Арада жылдар өткен соң, олардың өмірі ТРТ арнасында телехикаяға арқа болған кезде еді гүзәл адам жаңа буынның да жүрегінен орын алды. Ал Өзден Уран осы топтың әрі шебер әңгімешісі, әрі тынымсыз ой еңбеккері болды. Оның түрік әдебиетіне қалдырған ең құнды мұрасы әңгімелері еді. 1967 жылы жарық көрген алғашқы

Хасталар ве ышыклар кітабынан бастап ол сана ағымы, ішкі монолог секілді заманауи әңгіме жазу тәсілдерін Анадолу адамының ішкі дүниесін бейнелеуде шебер қолданған. Чөзілме, чок сесілі бір өлім, чарпылмышлар, денизе ачылан кыпы және күйу секілді кітаптарында үлкен қалаға тап болған ауыл адамын, ыдырай бастаған отбасын, дәстүр мен заманауилықтың арасында қысылған жандардың ішкі күйзелісін суреттеген. Оның кейіпкерлері мінсіз тұлғалар емес, өмір соққысынан шайқалып, сүрінсе де қайта тұруға талпынған шынайы адамдар еді. Ол Достоевскийді де, Фолкнерді де терең оқыды. Алайда олардан үйренген әдеби тәсілдерді осы топырақтың тілі мен дүние танымына бейімдей білді. Әдебиет өз идеясын айқайлап айтпай, көрсету керек деп санады және әңгімені ешқашан ұранға құрбан етпеді. Денизе ачылан капы, яғни теңізге ашылған есік шығармасы оған 1984 жылы Түркия жазушылар одағының жыл әңгімешісі сыйлығына келді. Ал оның жалғыз романы «Гүл етіштірен адам» түрік әдебиетінің жауһар туындыларының біріне айналған. Өзгеріп жатқан дүниеден оқшаланып, үйіне оралып раушан өсірген адамның хикаясы өз тамырына адалдық пен сабырлы қарсылықтың ұмытылмас метафорасы болды. Тіпті уақыт өте келе романның атауы жазушының өзімен біте қайнасып, өзден үрен раушан өсірген адам деп атала бастады. Алайда өзден үрен тек әңгімеші ғана емес, бірнеше буынға терең із қалдырған ойшылда еді. Мүсілманча дүшінме өзіріне дәнемелер еңбеңнен бастап, еніден инанмак, рухын малзымелері, кафа қарыштыран келімеләш, ике дүния секілді шығармаларында ол бір нәрсені табанды түрде көтерді. Өркениет тек өз ұғымдарымен ойлай алған жағдайда ғана өміршең бола алады. Оның пікірінше, таяу тарихымыздағы басты олқылықтардың бірі өзге жұрттан алынған ұғымдармен ойлай бастауымыз және өз дүниемізге басқалардың көзімен қарауға дағдылануымыз еді. Бұл тұржым оны батысқа қарсы жалаң өшпенділікке емес, сабырлы, терең әрі адамгершілікті негіз еткен қайта жаңғыруға шақырды. Отбасы, қала, адамгершілік, өркениет. Қандай тақырыпты қозғаса да мәселені үнемі төл тамырымен және адамның ішкі дүниесімен байланыстыратын. Ұзақ жылдар бойы газет беттерінде жазған мақалаларында да осы ұстанымнан айнымады. Оның стилі айқайдан аулақ, бос пікірталасқа бармайтын, оқырманның өз өркениетінің қайнарларымен қайта қауышуға үндейтін байсалды мәнермен ерекшеленді. Бүгінде университеттерімізде оның шығармашылығы туралы ғылыми еңбек пен диссертациялардың әлі де жазылып жатқаны кездейсоқ емес. Әрине мұндай мол мұра мен еңбек елеусіз қалған жоқ. Ол Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің үздік қызметі үшін сыйлығынан бастап 2015 жылы берілген президенттің мәдениет және өнер саласындағы бас жүлдесіне дейін көптеген марапатқа ие болды. Алайда оның ең үлкен марапаты өзі тәрбиелеп қалыптасуына үлес қосқан қаламгерлер еді. Журнал редакцияларында қолтаңба беру шараларында конференция залдарына жас жазушыларға ағалық танытты. Ешкімге менсінбей қарап көсемсімеді. Баршаны таныды, шығармаларын оқыды, бағыт бағдар берді. Бүгінде әдебиетіміз бен рухани ой өміріміздің түрлі саласында оның еңбегін жалғастырып жүрген сансыз қаламгер өзден үренді құрметпен, ризашылықпен және сағынышпен еске алады. Расим өзден үрен әңгімелермен жүрегімізді, әсерлермен санамызды байытты. Өз романның кейіпкері секілді ол да айналасындағы даңғазаға ермей, сабырымен өз раушанын өсірді. Сол раушанның жұпары бүгінде түрік әдебиетінен сезіледі. Ендігі міндет осы қастерлі мұраны жас ұрпаққа жеткізу және Расим өзден үренді әр қашан құрметпен еске алу. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Расим өзден үрен туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@tr.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.

Түркия башқаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елінің 7 сентябрі, дүшәмбі. Сіз турдан тұру эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң театры яқтылыққа Нұрғайлды программасы білен фәннәр доктор Юсуф Алтынышы қазірлеген Нұғай шәне сихатлер өзмасын тағдым етербіз.

Мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрлік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйдәнішінәге Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А ершінәрі білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.